Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eam da vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacem

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sindignus, redentio sit tectum meum, sit tantum digerbo, et sana vita.